Seir hon upp. Koma ödro sinni. Gjörd aur egi. Idja grena. Fadla forsar. Flyger örn yfir. Gå är i au fjalli. Fiska veidir. Allra daga. Yndis njóð.